0: pues, habitual.
1: Absolutamente lamentable, y seguiremos evidentemente lo que ha ocurrido contra el autobús del Valencia. Una cosa es protestar, que no te parezca bien la temporada, y otra cosa es que salga el energúmeno que llevas dentro para protagonizar una escena absolutamente lamentable. Valencia-Barça, Real Madrid-Athletic Club, los primeros 11 que van llegando, y estamos evidentemente en Oslo, estamos pendientes del añadido del 2-0 del Barça, lo tiene controlado ante el Olympique de Lyon, Noruega, deje.
2: Medio minuto y lo sabremos, viene Salma, suelta el zapatazo. Salma Parayuelo para rematar la mejor victoria del Barça en una final de Champions, para aplastar al Olympique de Lyon, para proclamar que la dinastía azulgrana sigue intacta, sigue fuera del alcance para cualquiera. ¡Qué golazo de Salma, que andaba perdida, que volaba muy bajo, pero que en esta edición de la Liga de Campeones ha vuelto a abrir las alas, ha vuelto a resurgir, ha vuelto a renacer! El invierno ha sido duro, le ha tocado transitar por el hielo, dormir en cuevas, pasar las noches de frío como podía, tiritar, perderse en la oscuridad, pero vuelve a salir el sol, vuelve a llegar el calor, y Salma, la renacida, la que cambió la eliminatoria de semifinales contra el Bayern, la que recuperó la titularidad en la vuelta, hoy de nuevo juega de inicio, completa los 90 minutos y tiene el premio de ser la que sella el triunfo final con un golazo para enmarcar. Golazo de Salma, de las 7, como los 7 minutos que añade ahora mismo la colegiada, son los 7 minutos que le faltan al Barça para recuperar su dominio en Europa, para enterrar el accidente del año pasado en Lisboa y para seguir gobernando con puño de hierro el continente. El Barça inalcanzable, el Barça que sublima el fútbol, el Barça que nos hace llorar de emoción cada vez que se pasa el balón, vuelve a ser el mejor equipo del continente y esta vez se va a traer la copa que lo acredita para casa. La cuarta ya es un hecho, la cuarta ya está aquí, el Olympique de Lyon ya es historia. Hay que volver a hablar de diferencias, hay que volver a hablar de estar lejos, hay que volver a hablar de equipo inalcanzable, pero esta vez la referencia, el monstruo, el gigante es el Barça, que ya tiene la final en el bolsillo, en el 1.5 de añadido, con este golazo de Salma, que es el Barça 3, Olympique de Lyon 0.
1: ¡Es Juan, la sentencia!
3: Esto sí suena ya, última palabra, un balón al cielo, un giro inesperado, un final que se vuelve grande. En tu vida cada día puede ser ese momento, porque cuando estás bien asegurada, la vida la prefieres vivir así, yendo por todo, todo y todo con Óxide.
1: Pues va a ser una fiesta, yo...
2: Cuidado. Salma en el mano a mano, Salma en el mano a mano. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,